Чуваме се с вами удаше на весебне драгование на железницовех церах в Европе. Серску мецозопранистку а носарку мета Чишенскега вам шедстаеме жинца свеживене свей пеш а пеша се денародне жин, ја а серску моду се слепега вам шедстаеме в новей серии жинца статуеме с вредним жилом, јаднаразне драстве теке пшедаваю на томе жаша нарскебеш.